Cheers. Ta, gzyps, tak gzyps, pęs, tak gzyps, pęs. Dro, dro, piks, dro, piks, ksus, dro, piks, ksus. Ksus, ksus, da, da, tos. Kacil prteps, prteps. Rom šehe do cas, rom šehom zes. Šli prteps, rom, rom. Kulav, rom, šehe.